شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے. ہویا کی چھیپ جوٹی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی. شنگ کہندا ہے میں چرج ہاں تو میرے فندے وچ ہے میں تینو پکڑ لیا تو میری خوراک ہے میں تینو کھا جانا تے اپنی آندرا ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا ہے. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینو پکڑیا تینو تیرے سامنے موت دسدی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے کیوں ریزن کی ہے. چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے پہ کت رہس رہس تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے. جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھی پوچھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری بنو کریں دی بکری پتر اساڈے کیتن خسی. اکت تھوڑا کھادیاں اکت تھوڑا کھادیاں کو کھل اکھل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت دھورا کھان کر کے. پھر سنو اکت تھوڑا کھا دیا کو کھل او کھل گنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال تناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھیر پہ شری سبا نا چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے کٹے کھاندے نے بچے کھاندے نے جیب کھاندے نے. بکری کہیں جی میں اس کر کے ہسی ہوں بھی محض اکت دھورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے کہ جنہاں دا کتا ہی یہ ہے کرتب ہی یہ ہے جڑے اس چسکے دے اندر پھنسے ہیں. ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی. انہوں دا حال کی ہوئے گا. یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں.

تو جدے من اندر کوئی شردہ ہی نہ ہوئے تو شردہ پورن کی بھی ہو سکتی جیسی کوئی شردہ لے کے آوانگی کوئی پاونی لے کے آوانگی سدگر ضرور پوری کرنگی کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ آج پاونی من اندر کی ہے پرب میرا انتر جامی جان انتر جامی پرک سوامی ان بولت ہی جانو حال کچھ بولو بھی نہ کچھ کہو بھی نہ کی پرماتما سن لیندا ہے پرماتما جان لیندا ہے ان بولت ہی جانو حال سب کچھ جاندا ہے وہ ویکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اج کیسی منگ آئی پرماتما تے خیال ہی رکھدا ہے کہ سیوک منگ کرے تے میں پوری کراں کدو جیو منگے تے میں اس نوں دیواں تے اسی اون نہیں منگن واسطے اس ڈر تے ڈگنے ہی تاں کہ ستگرو اج آ وستو چاہی دی دے دے تے ستگرو ایک کھن وی نہیں لاندا سیوک چولی وچ دات پا دیندا کناں دی جنہاں نوں یقین ہے پروسا ہے عقیدہ ہے اسی پروسا کریں